0: veselica.
1: Od golice do moderne veselice. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer radio.
2: Poslušaj to!
3: Poslušam.

0: Dimitri bežijo hitreje.
1: Ko poslušaš frajersko popoldne
2: na Frajer Radio.
3: Ali po, ako znamo.